Kišina sprucunca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kišina sprucunca